E kati e na te kapahaka o pōtiki mai tawhiti ki runga ia te upoko o teika. Ki aura ki mai o koutou taringa, he tai kōrero, he tai wānanga anō, e ā ki mai nei kei runga tonu kei tātai. Mo tēnei wā tonu nei, a nei rā te waiata o ngā shapeshifters, ngā kano, e muramura mai nei ki runga ia te upoko o teika. Nei rā ngā kano o te reo Māori, e whakamuramura ana ki te iti, ki te rahi, ki te katoa, ki runga anō i tēnei. O tātou hōtaka, atu mai te wehi wehi, e wehi ake nei, e wehi ake nei, tēnā kūtau.